0: Og tenkte du så det knaka?
1: Jeg tror jeg klarte den.
0: Ja, du gjorde det. Jeg kan bekrefte at du svarte helt rett, Elidsgaard, men vi skal jo selvfølgelig ikke røpe hva du gjettet det frem til.
1: Nei, men det er sommerlig, ja.
0: Det er sommerlig. Og det at du gjettet det, det betyr jo at flere kan gjette det.
1: Antageligvis hvis jeg klarte det, så klarer alle det. Var det du ville si?
0: Nei, det var ikke sånn jeg mente det. Men da, hvis du klarte det, så klarer flere det.
1: Ja, det gjør det. Det er helt sant.
0: Så jeg inviterer deg som hører på til å sende inn svaret ditt i NRK radioappen, og da er du automatisk med i kampen om et NRK Sørlandet kaffekrus.
1: Jeg sender inn melding straks.
0: Fredag ettermiddag. Ja, du har lov, du også, Elin.